Jutarnji program vašeg radija, 7 sati 31 minuta, u Sapni je 14 stepeni. Danas do 35, kažu meteorolozi. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i u dobrom voštu.

0: Materijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
3: Iton blokovi minus 8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
4: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30, salama poli 500 grama 5.95, croissant 7 days max 80 grama marku 35, sky orange i limun 2 litra marku 70, više na robot.ba.

0: Te. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: A iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Tri glasije znam 100%.
0: Zijade Hrustanović je Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

zavede me moja bosanka Ivana Kukulj Kuki u nastavku. Dobar dan Sunčice, kao i mojoj zagrlja i poljubac Lepša iz Sarajeva, kao i za mamu Seku u Baškoj, Maribor rodica u Turskoj, novo naselje, miloj Adelici mojoj, zatim brata Sreća pratila na putevima, posebno Emu, Emila i Selmira, pozdravi za Dževada, Koraj i svima dobronamjernim i iskrenim osobama. Ugodan ostatak dana, posebno tebi, ljepotice moje, hvala puno Majo, pozdrav veliki poljubac za tebe i tvoj muzičku nastavku.

0: Dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Satna.
1: Od Majde stiže glas za predlog broj 2. Pozdravi za sve slušalce. Hvala puno, Majda. Glas upisan. Saša Matić i Ne zovi, ne piši.

Kaže poruka, pozdrav slatkice moja, ni slutio nisam da je toliko velika ljubav tvoja i medeno srce tvoje, znam da je samo moje, a sve moje je tvoje. Nema stida, nema srama, slušamo Šansu za vas.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

A u nastavku predstavljamo i novi singl Bruna Bakovića, Šta će mi život bez tebe. Muziku tekst popisuje Miroslav, zatim aranžman Vladana Milovanovića, mix i mastering Ivan Lekić, izdavač je PG.

Liga prvaka ušla je u novu sezonu, a večeras nas očekuje šest jako zanimljivih utakmica. BiH reprezentativac Ermedin Demirović sa Stuttgartom će u prvom kolu odmjeriti snage protiv debitanta u najelitnijem evropskom takmičenju Vikinga. U istom terminu Barcelona će odmjeriti snage s ekipom Feyenoorda u prvom zvaničnom meču ova dva tima još od 1974. godine. Barcelona je tada u drugoj utakmici osmine finala Evropa kupa bila bolja od nizozemskog tima rezultatom 3-0 i ostvarila plasman u četvrtfinale. Poseban spektakl ipak nas očekuje u preostale četiri utakmice, jer na terene izlaze prošlosezonski finalisti Lige prvaka PSG i Arsenal. PSG u odbranu evropske titule i pohod na treću uzastopnu kreće domaćom utakmicom protiv Slovana iz Bratislave, dok će ekipa Arsenala gostovati Napoliju na Diego Maradona stadionu. PSG nije dobro ušao u ovu sezonu, jer je u prve tri utakmice francuskog prvenstva upisao dva remija i poraz, no ostaje da se vidi da li bolju formu mogu pronaći u evropskim utakmicama. U Slovanu je i naš Alen Mustafić, pa ostaje da se vidi da li će dobiti priliku zaigrati protiv osvajača trofeja. Slično se može reći i za Napoli, koji je nakon pobjede u prvom kolu Serije A protiv Genove upisao dva poraza protiv Koma Intera. S druge strane, Arsenal je furiozno krenuo u sezonu, te je u četiri zvanične utakmice upisao isto toliko pobjeda uz gol razliku 9-1. Zanimljivo će biti i na Anfield Roadu, gdje Liverpool dočekuje ekipu Atletico Madrida. Vrijedi spomenuti i susret Sportinga i Galatasaraja, koji će ujedno biti njihov prvi međusobni, barem kada je riječ o zvaničnim takmičenjima.

0: Jednostavno Eki.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Reklame. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: a iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Krila si je, znam 100%.
0: Zijade Hrustanović je Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

0: Too Loud Video Production.
1: Na frekvencijama ste Radio Glas Drine, 17 je sati i 10 minuta u toku. Mi nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom. U okviru muzičko-zabavnog programa emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pisati ne možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke je Marku i 20 plus PDV.

Gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle udovaca, želi da upozna ženu svog života, Slobodnu do 55 godina. Sve zainteresovani mogu se javiti na broj telefona 062 549 730, još jednom 062 549 730.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini, tržni centar, Bingo Živinice.
1: Da li znaš Đani u nastavku? Naročena muzička želja bez poruke.

0: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš Robot.
1: Hule u nastavku i znaš li Bach, Robach, Rijan za veselu ekipu ispod Šadrvana. Kaže pozdrav voditeljici i za porodicu Imamović. Još jednom veliki pozdrav vama, uživajte i dalje u Stala se našeg radija.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Nastavljamo dalje, ovo je Enes Begović. Kaješ li se? Pjesma ide za veselu ekipu ispod Šadrvana. Porodicu Imamović, veliki pozdrav, uživajte. Hey, hey!

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Ne ličim na bogate momke. Ovo je Mile Kitić. Pjesmu slušamo Poželji Medine, 19 je sati i 47 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornik, Kalesija. Telefon 061 429 311.

I za kraj našeg druženja još jedna pjesma, Sprečanski talasi u nastavku, ponovo za ekipu Sapni. Ja vas pozdravljam, uživajte i dalje uz talase našeg radija. Mi se ponovo družimo u petak od 7 sati i 30 minuta.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
4: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Birala i konačno odabrala.
7: Opa, čestitam.
6: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
7: Znači, zadovoljna si.
6: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
8: Ide gas na maks.
4: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
6: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
6: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
6: Auto Elegant.

0: Neću da te zadržavam, samo... Si hteo nešto na samu ili...
1: Sve ovo me malo zbunjuje, znaš.
0: Aleksandre, ja sam zbunjena. Ali ti stvarno želim svu sreću ovog sveta.

0: vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, ćao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnice i kočijonog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
2: DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija.
4: Komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki. Ima Eki.

Svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.